ti nkuran hyɛsɛm no. So wa sɛm bisɛ bi wɔ ho a. Sɛ wo bibia de bɛka ho a.